0: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.
1: Bienvenue sur Ozone FM 99.7.
2: La radio Ozone FM 99.7.